0: kanal 77 evo.
1: I will leave the light on.
0: Slušamo samo hitovi od Tom Volker. Stanova zad nas.
1: Cause I will leave the light on.
0: 19 po 7 ko kad ti davam vakva šansa.
2: Tvojata pesna.
3: Na tvojeto radio.
0: Da si ja naračaš v audio kaj nas na Viber 072-60-77-77. Ovo je posledan publik za tebe. Ako si prvi otkoj što ke mi kaže koji si, koja pesna i zašto sakaš da ja slušneš na radio, ke go puštaš za mnogo kratko do maksimum i ke go piješ ono što tebe ti go pusti na vodenat. Ovo je posledan publik, znači Viber 072-60-77-77. Ko je tvoj omiljen hit koji što sakaš da ja razbudi cijela Makedonija?
2: Kana sedu, sedu.
3: Vikend.
4: Mega bonus za mega dobivki u Eurotip. Uplati tiket so Eurotip klub kartička i osvoji bonus do neverojatni 500%. Eurotip. Секогаш повеќе.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.